کمال امروہی کی رچنا تھی غلام محمد کی طرز. لتا منگیشکر کی آواز میں پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا. اس گیت کو پسند کیا انل اندور سے انل بامنیا, پرملا بامنیا, نندنی مسکان, نیلم ساون, کرشن کمار, رتک, کنال کیتن اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں نے.